0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בל אנד סבסטיאן, If You're Feeling Sinister, 1996.

0: this game. כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. צפק.

0: 88.
1: 88.
0: עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: לי איתו.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
7: הערב בכאן 11. אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
8: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
7: ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
9: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
7: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
7: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
7: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
7: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
4: אהה, כמה צפיות? היי ידידיי,
5: 88.
0: עכשיו דורי בן זאב, כאן 88.

0: שני היום ידידיי, שני ש... אין שני לו. איתנו בעריכה איתי צימר, אנחנו מכבדים את כל היוצרים, כל היוצרים שהגיעו מוקדם בבוקר להכין איתנו ביחד את ראש השנה. קמו מוקדם לחזק את הרוח, לתת בזמר. גם השמש, השמש עוד קשה לה טיפה לעלות, אבל מכינים את עצמנו ללימודות. עוד מעט מגיעים לבית הספר, מתרגלים לאט לאט, כאילו יש המון ניסיון אחרי כיתה א'. אבל עוד מתרגלים. דבש לחיץ, דבש נפיץ, דבש שכולו ענבים והמון תדרים לפני יום הדין. זה מתחיל להיות סתיו יום של חול. העולם רוצה שטיח פרסי לפני שהוא משתגע. נכון, פול?
1: I met my old lover on the street last night.

השנים הללו עדיין נשאר משוגע. עכשיו צריך להיות זהירים. אני הוקשתי על ידי נחש פרסי ארסי ושאלתי אותו, איפה האורניום? איפה האורניום? ממלאים במים את מיכלי הדלק, ככה יפה. אתם הורסים את כלי הרכב. תתכוננו לכם. לסתיו היהודי

0: אתמול נברא העולם. ולאט לאט מתרגל, מתרגל אלינו.
1: My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it

0: הנשמה ומתעוררים לאט לאט לראות.
1: Are you pretending? It looks like the ending.

אייזנק ו... איך קוראים לה? וי, אמי. אמי ויינהאוס.

0: בספר ההפעלה של 2026 כתוב שזו הולכת להיות שנה אזרחית צבאית חדשה. תתחדשי שנה, תתחדשי. הצבת אותנו בהמון המון המון. תסתכלי על הכרם, זה בבנימינה. כאן האולפן שלנו משדר ישר.
1: מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים?
0: לכל הילדים

0: אתם על הרדיו שלנו, רדיו בנימין ה-88, ומה עושים בימים כאלה? אנחנו לפני חגים, אנחנו חייבים, חייבים פרסומות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך, סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
11: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
12: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: אולי ניתן משהו מה קורה בכבישים? יש פקקים? יש עומסים? בוא נראה. טו-טו-טו-טו. קוראים לו כביש מחלף הראל. ועד מחלף חמד, איזה חמד של מחלף, אבל יש להם עומס, כן כן, עומס מלמיליאן. כמה צפו בו, הו-הו, כמו בואו לאכול איתי. כן, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, גם עומס. ממחלף ינאי עד מחלף גשר השלום, אך איזה עומס. עומס לקטן, אתמול נברא העולם, הוא מתרגל לאט לאט. עוד קשה, עוד קשה. אצלנו המצב הדין ליום הדין. תזמינו, תזמינו ליום הדין את ג'יימס דין, את דין מרטין, את סלח הדין, את דין דין אביב, גם את משה דיין. משה דיין טוב, טוב, זה הדין. כולם ייפגשו בבית הדין. מסיר הגע והרדיו ייקח אותנו

0: עומר מזמר, הכתב שלנו לענייני ימי הולדת.
1: מה אני? ומה חיי?
0: מי נולד היום?

זו השפה, אלה המילים, ובקשות ותחנונים וניצוצות הרבה בעומק עיניהם ירחפו לפני כיסא עולם, אדון עולם. סוני רולינס, יום הולדת היום. Buddy Holly, Buddy Holly, הלך ככה במטוס. השראה לשיר American Pie, שנגברה המוזיקה. הבמאי, הבמאי, איליה קזן. יורם גלובוס, מזל טוב, מזל טוב לגיל שוחט. לנתן נתנזון. הרב קוק, גיבה קוק, גיבה קוק, אברהם יצחק הכהן קוק, על האהבה והאדם, על ייחודו של היחיד. צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש נרו

במעלות הרוח. שים לב שגם גופך ועולמך החומרי יעלו עמך.

ימי ההולדת. עולים וצומחים יום יום ועולים על החצבים.

0: החגים. לפני החגים. שמתכוננים לחגים. מסתכלים ובוחרים בדיוק את היום המתאים כדי לפרסם לנו 2:11 מכל מה שרוצים למכור.
1: כאן 88.
0: איפה?
1: חוזרים.
0: יופי.
2: כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
8: מילים. איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: אתם על כאן 88.
15: מה אתה אומר?
1: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. ומה עם הימים שהותרנו מאחור? במבט לאחור על לבן ושחור, אזכורים של העבר שלי. ברים מאושנים, גיטרות זולות, אבל שום דבר שנבנה כדי להישאר. שום דבר אף פעם, אף פעם לא נשאר. שום דבר לא נשאר, אבל גם לא נמחק. מקרטני נזכר בעיר הולדתו, ליברפול.

כשלוש. הימים שהותרנו מאחור. הימים שהותרנו מאחור. בחדש של מקרטני.

Sori Ben Zev. Don't sorry, be happy. מתי כל נדרי? מתי צמים? נברר באגודת אל צם. אז איפה אתם צמים? איפה אתם בכיפורים? והשנה כיפור בהמשכים. תצום עכשיו ושלם עד פסח. והשדות, השדות, השדות עם הכותנה, בשדות הסטרץ' נמתחת, 100% כותנה לפני ראש השנה. אצלנו אלול, ואיתו הענבים. ואיתו המיץ, המיץ לילדים. מיץ שמאוד.

מדבר איתי על סוביניון, על סירה, על קבניה, קברנה, קריניאן, על שרדונה. אני נוסע לאומן.

0: סוסים בראש השנה, אני בטרמינל עם שק שינה. טס לקייב, לברסלב הקטנה, אומן אומן אומן, חשמל באוויר, נכנס למקווה שוחה עד הקיר, כולם נחמן עכשיו, כולם לשיר.
1: השעה בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
14: למה?
13: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
15: כפוף לתקנון.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: כפוף לתקנון.
18: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
19: מטבחי השף, דקל קמילה.
20: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
21: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
23: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
22: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק שבו הכל מתפרק.
24: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
22: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
25: כמה?
22: עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
26: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
22: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
25: נהדר.
22: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
25: 6 מיליון?
24: מה הסיפור
22: לבד? ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
25: 13?
24: בא לי מסודר.
22: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88.
25: גם אנחנו כאן.
1: המוזיקה הכי טובה.

0: מיקי אריאל, ואיפה החצבים? איפה מסתתרים החצבים, אה? במיץ הענבים, בתירוש, תירוש לראש השנה. האם תירוש זה ענב? זה גדל בכרם? איפה הוא?
1: גפן, גפן.
2: השעה בחסות.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: ברוח טובה. ברוח טובה. גדלתי להיות ברוח טובה. הכל ברוח טובה. כמיטב יכולתי.

להשאיר ברוח טובה. אל תבדקוני, זה לא מדויק, אבל בטוח שזו רוח טובה.

0: הכל ברוח טובה, הידידיי. 88.
1: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
0: 88. ובעריכה שלנו איתי צימר.

טסים בראש השנה, אני בטרמינל עם שק שינה, טס לקייב לברסלב הקטנה. אומן, חשמל באוויר, נכנס למיק ושוחה עד הקיר, כולנו נחמן, עכשיו כולם לשיר. אומן, ראש השנה נח, אומן, כן כן, ראש השנה נח, האוכל כשר, כי רק באומן הרב מאשר. שמחה גדולה, נרקוד ונסתער באומן, תגידו אמן, ואז יקרה הלא יאמן. רק שאלה, מי יממן? בנון אבא לבנון, ראש השנה נח,

אלף איש הולכים ביחד כולם על הכביש, תיגע באבן ואז אותו תרגיש. באומן עם כיפה לבנה אני חוזר לכאן כל ראש השנה. לא לפחד, הוודקה מוכנה.

במדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי אש טובה היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי, שקט, היא ססה קצת אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה? מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

מה שירות יפה. וגם בסתיו, גם בסתיו יש לנו תנועה לקראת ראש השנה, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, סתיו של אומס, ממחלף ינאי ועד מחלף גשר השלום.

0: ניקח אתכם רגע אחד לכביש 40. אזור המרכז מהכניסה למקשימים ועד צומת הטייסים. עומס. מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום גם עומס.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90.

0: שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
6: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
15: אתם על כאן 88.
16: אופה,
15: המוזיקה
16: אופה.
15: הכי טובה.
17: 88. זה השידור שמגיע עם החצב, ישר מהקרמים, מתוך הענבים של בנימינה. גפן, גפן.
18: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו. הערב במצב טיסה. המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps.
19: וואו.
18: מצב טיסה. הערב בתשע. כאן 88.
19: 3 מיליון צופים?

הרחובות, מעל החקלאים, מעל הבציר. האלברטרוס, לא הרמוזה ולא אקזוזה, אומרים שחסידות מביאות ילדים לעולם, אבל טרם הוכח. הידעתם שחסידות הן שחיות יחד כזוג יונים? לא היונים. היונים? היונים חיים חיי חטא. רחמנא ליצלן. אל תהיה עצלן. הכל עניין של יחסי ציבור. חסידות אומות העולם הן עושות חניית ביניים בישראל, מקננות באירופה, ובדיוטי פרי הן חורפות באפריקה.

קיני צדיקים. עושות הכל על רגל אחת, עפות על עצמן, לא ממש יודעות, חצידה, חסידה, דע בפני מי אתה עומד, דע. תסות ומנומסות.

דילן, דילן זורח, דילן פורח, דילן מביא איתו את השמש ואת התקווה. אתמול זה קרה, מי שקם בבוקר הרגיש מיד שהעולם נברא.

0: בכוח. גדולת ימינך,
1: גדולת ימינך,
0: תתיר צרורה,
1: תתיר צרורה,
0: אנא בכוח.

בעדינות, עם כל הכוח. הסתיו היהודי סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלול כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצב של יום הכיפורים

0: בבוש. עולם הפרסום לא ישן, כמו בבושקה, אחד בתוך השני.
1: כאן כדי לשמונה, מיד חוזרים.
2: חוזרים, אה?
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
4: מהקומקום הכי קטן
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88.
2: איזה יופי.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. והענבים, הענבים לא הכי טובים. והחצבים, החצבים לא הכי לבנים.

מגיע הסתיו, הם מרימים את הראש, זקוף בכל מזג אוויר.

יש בי אהבה, יש בי אהבה והיא תנצח. מתוך אדמת עצמה שיבשה, בלי אלה, בלי מים, בלי ירק שבור, הוא פורץ בעוצמה עתיקה וקדושה, החצב הלבן.

0: נביא לך את הסתר. בראש השנה נהיה מדינה, נהיה מדינה מאוחדת, כחולה, לבנה. נפסיק להתווכח במשך החג, נרד מהגג, תהיה נחמד.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: 1-800-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
16: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
15: ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
16: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי. עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ-2 מיליון צפיות.
18: שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ-6 מיליון צפיות.
16: מה? מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ-13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. ביי ביי ידידיי, נתראה מחר. בין 7 ל-9 אני דורי בן זאב. יותר מ-3,000 צפיות, יותר מ-8,000 צפיות. זה רדיו, רק צפיות.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק. מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
3: בבבלוק.
5: 88
6: עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

איריס יעין הגדולה חוגגת יום הולדת 75 ממש היום, אחת היוצרות, המוזיקאיות החשובות, המשפיעות, דווקא בגלל שהיא בחרה במוצר לא לדבר על אני באתי לשנות את מעמד אנשים, היא פשוט עשתה. היא פשוט עשתה. התחילה בכלל כעיתונאית, ומישהי מה... זאת אומרת, היא נולדה בארצות הברית, עברה ללונדון בשנות ה-70, עבדה בחנות של מלקול מקלארן, הייתה שם, במקום בו כל הפאנק התחיל. כתבה ב-NME, כמבקרת מוזיקה, התמודדה עם הקשיים גם להיות עיתונאית בסביבה מאוד מאוד גברית. ואחר כך יצאה לקריירה עם הפריטנדרס, ש... הייתה להקה עם הרבה נגנים שהתחלפו, חלקם הלכו לעולמם, חלקם פותרו בגלל התמכרויות, והיא נשארה. היא הפריטנדרס, כותבת מדהימה, אבל גם מבצעת אדירה. הנה הגרסה שלהם לשיר הסול, Thin Line Between Love and Hate. בוקר טוב לכם, כאן 88. כאן תומר מולביצון איתכם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סוזן וגה, מתוך Nine Objects of Desire, האלבום החמישי שלה, שחוגג 30. To dream of caramel. בו היא עוסקת בתשוקה. Think of cinnamon and long for you. אבל גם בתשוקה כזו שאסור להגשים, לפחות כך בשיר הזה. תשוקה שעדיף לשיר בדמיון. כאן 88, אנחנו לשיר חדש של בק. In the Night.

0: מיד חוזרים.
1: 88. הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: הבדוק.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: היא לא טועה. 80. אתם באמת על כאן 88. אנחנו לאלבום השלישי של ג'ון מאייר, קונטיניום, שיצא ב-12 בספטמבר 2006, 20 שנה לאלבום הזה. זה אלבום שבו ג'ון מאייר הוכיח שהוא לא רק יוצר פופ כזה, כי כך הוא תויג בשני אלבומים הראשונים שלו. הוא גם יצר באמת שם מוזיקה יותר סחרינית, שגרמה להרבה מאוד בנות להפוך למעריצות שלו. אני לא מדבר על זה בזלזול, אני מדבר על זה כאילו, הוא פנה לפלח שוק מאוד ספציפי, לקהל, בגילאים מאוד ספציפיים, לפחות ככה שיווקו אותו. ובקונטיניום, הוא רצה להוכיח שיותר מזה, שהוא יוצר עם השפעות רוק ובלוז וסול וג'אז, והוא הצליח, הוא זכה בגרמי, וזה שינה את התפיסה כלפיו. והיופי הוא שאותן מעריצות המשיכו איתו גם בהתבגרות. בדרכו הן נחשפו לבלוז ולסול ולשירים נהדרים כמו השיר הזה, Slow Dancing in a Burning Room, על זוגיות שהתפרקה אבל בני זוג שלא מסוגלים לשחרר.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
18: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
17: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
19: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
17: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
21: זה שטף את הארץ.
17: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
22: מה הסיפור? לא הבנתי.
17: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
23: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
17: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: פתיחת שמיים. והשבת. כאן 88, כאן תומר מולביצון איתכם, אנחנו סוגרים משעה הראשונה יחד להיום.
1: יש.
0: יש. עשה את זה עם טוק טוק. It's my life.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

one make love to you. כאן 88, כאן תומר מול וצון איתכם שעה שנייה, ואנחנו לבלק קיז ולאלבום Magic Portion, האלבום הרביעי שלהם, אבל הראשון בחברת תקליטים יותר גדולה, בלייבל יותר גדול, שנייה לפני שהם מרחיבים את גבולות הסאונד שלהם, הם עדיין פה רק מתופף וגיטריסט, בכוונה, סאונד גולמי, פשוט, בלוז, רוק אנד רול, בשורש שלו, והם ידועים קצת, זאת אומרת, יש להם שם, אבל הם עוד לא התפוצצו עם הלהיטים הגדולים, הם יעשו את זה כשהם ירחיבו את גבולות הסאונד, וכאן זאת הצצה לדרך שלהם, להתפתחות, זה נקרא Your Touch.

0: 88. מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
11: אופרייט.
10: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו. הערב במצב טיסה. המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה. הערב בתשע. כאן 88.

קצת ממך. קורין אלעל, כאן 88, אנחנו לפיבי ברידג'ז, ששר על גברים שמסרבים להתבגר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
10: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
9: שקל!
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, ואנחנו לסקלטון טרי של ניק קייב.

להציץ, יש עשור לאלבום הזה, וזה אלבום שמלכתחילה היה מפורק לשטיחים, למרבדים, הלהקה, אני קייב, ונבאצי, החליטו לוותר על המבנה הקלאסי. הרצף של אלבומים כאלו שסקלטון טרי נחשב כהתחלה שלהם. אבל באמצע העבודה על האלבום, הבן של ניקייב הלך לעולמו, בנו בן ה-15, הוא מת ביולי 2015, כשחלק מהאלבום כבר היה כתוב, וחלק מהקלטות כבר היו קיימות, אבל זה עדיין שינה את האלבום, ובעיקר את איך שאנחנו כמאזינים תופסים את האלבום. הרבה שירים שנכתבו קודם לכן קיבלו משמעות אחרת.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
15: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
14: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
16: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
20: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Las fait un moulin chez la M. כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם, סוגרים שעתיים. מחר באו לערוך איתי לכבוד השנה החדשה, אבל פרטים נוספים מחר. בינתיים, סוף העולם.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

Red Hot Chili Peppers Dark Necessities, זה סוג של הסקט, מה שעושים בג'אז בבלי ביופ, אבל של עולם הרוק, לא יודעת אם הם הסכימו עם ההגדרה הזו, אבל מי שואל אותם, אתם על כאן 88, אנחנו פה עם מוזיקה שבן ג'וריני בחר לבוקר הזה, אני נומי שלב, ואני מקווה שאתם, אתם. עכשיו הלהקת הרוק האוסטרלית ניו זילנדית, Crowded House, עם הלהיט הגדול שלהם. Don't dream, it's over.

0: פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כבר על בשעה התחתונה, שיר של בלר עכשיו, בהשראת גרפיטי, בשירותים של תחנת רכבת, דיימון אלברן היה בדרך לסבתא שלו, וזו התוצאה. Charmless Man.

0: פוסטר, the people in pumped up kids, נכנס לקטגוריית השירים שנשמעים מאוד מאוד מאוד כיפים, אבל מדברים על משהו קיצוני, כמו נגיד Mr. Brightside של The Killers, אז זה בעצם מדבר על צעיר שמתכנן פיגוע בבית ספר שלו, אבל נשמע מאוד מאוד מאוד כיף, מוזיקלית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל!
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: טונה, כולנו עבודים בחלל, בחלל שהוא גם זהב שחור. אתם על גן 88 ואנחנו עכשיו עם הראפר מאור, שיר חדש, מסמפל פה גם את דנה ברגר, תכף תשמעו. זה נקרא במקום אחר או לב העיר.
1: מדמיינת מציאות

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: הדואו האלקטרוני הצרפתי Air זה Cherry Blossom Girls מאלבום השלישי שלהם Talkie Walkie 2004. אנחנו עם הפסקונת קצרה וחוזרות.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
15: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
17: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
16: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
18: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
16: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
16: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
16: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
20: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
16: אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'ון לנון, ג'לס גיא, מה שהיה פעם Child of Nature, נכתב עוד בתקופה של הביטלס המשותפת בהודו, בהשראת הרצאה של מהרישי מהש יוגי, ונהיה, התגלגל, הפך לשיר הזה. אתם על כאן 88, אנחנו נסגור את השעה עם שיר חדש, מאוד מאוד יפה, לאבנר טואג ושי המבר, הצפות החיים והים, שתמיד עולה כדימוי לאיזה דבר גדול והתמודדות אנושית, אז גם בשיר הזה, מסמל את העניין הזה. הים הזה, מאוד מאוד יפה, חדש.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: 88. עכשיו, נעמי שלו. כאן 88. 88.

פרנס פרדיננד, take me out. אתם על כאן 88, השעה כבר 12:05, ואנחנו פה עם שעה שנייה של המוזיקה שבן ג'וריני בחר לנו, אני נעמי שלו. מקווה שעד עכשיו אנחנו במחצית היום, אז מקווה שהחצי הראשון היה מקסים, ואם לא, אז הנה מתחיל החצי המקסים של היום ממש עכשיו. איך אני יודעת? כי החלטתי, ככה יהיה לכם, מה אכפת לכם? עכשיו וויזר, זה בשביל האימויים. Say it ain't so.

0: 88. מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
12: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק.

מה-80's הכי מרגשים זה אלה, The Cars, עם השיר Drive. ועכשיו לנסיך האינדי הקנדי מק דה מרקו, סאונד אהוב מאוד גם בטיק טוק, Chamber of Reflection.

0: ציפי הלוי לא בוכה, אבל אולי בעצם כן, לא יודעת, קצת נשמע שכן בעצם. יעל,
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה, קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: אני רוצה להביא.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
12: כפוף לתנאי הטבה. באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קינג בביצוע שלה של השיר Will You Love Me Tomorrow, התפרסם גם בגרסה של השירלס לפני שהקליט את הגרסה שלה, כתבה אותו יחד עם בעלה באותם זמנים ג'רי גופן. אתם כאן 88 ואנחנו עכשיו עם שיר מתוך האלבום החדש של הרכב האמריקאי Alabama Shakes. האלבום נקרא I Feel Hope Coming, יצא ממש לפני שבוע, והשיר הזה מתוכו מהדהד את שירי המאבקים הגדולים, הקלאסיים של ה-70s, אבל מאוד מאוד של הזמנים שלנו. גם אנחנו צריכים את שירי המחאה של הזמנים האלה. אז I Feel Hope Coming, מתוך החדש של Alabama Shakes.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה וזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
12: מה זה מאמי? ממי היעלום?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
14: תודה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
16: אופרייט. כפוף לתקנון.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
10: שקל?
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
18: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
17: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
19: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ-2 מיליון צפיות.
21: זה שטף את הארץ.
17: הפשוטה עם יותר מ-6 מיליון צפיות.
22: מה הסיפור? לא הבנתי.
17: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ-13 מיליון צפיות.
23: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
17: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בחצר האחורית, מענה קולי, שיר שבאמת נגע, איכשהו יצא באיזה עצב חשוף בחברה הישראלית, וזה פשוט מדהים שזה ממשיך הדבר הזה, התחושה של כל פעם ששומעים אותו. אנחנו נסגור את השידור שלנו להיום, תודה רבה שהייתן והייתם איתנו, בן ג'וריני ערך, אני נעמי שלו, ורוני ורטהיימר יהיה פה מיד אחריי, למעשה הוא כבר כאן איתנו, איזה כיף לנו, ואנחנו נסגור עם החדש של בק, בעצם מתוך אלבום שיצא ממש עוד מעט, החודש, אלבום תזמורתי, אחר בזמן מאז שיצא, בין אלבומים, 7 שנים מאז הייפרספייס, וזה נקרא Ride Lonesome האלבום, זה השיר In The Night. חדש לבק, שיהיה לכם יום מקסים.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

צהריים טובים. 4 דקות אחרי אחת, כאן 88. תוכנית הצהריים של יום שני יוצאת לדרך. אבנר גורלי עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, ואתם בבוסטון עם More Than a Feeling, ויותר מזה אנחנו גם מספקים לכם משהו מתוק לתחילת הדרך, כלומר מיק ג'אגר ואנחנו עם Sweet Thing. ומה אפשר לומר? שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: Beatles, Hornsby and the Range. 1986. That's just the way it is. ככה זה גם אצלנו, השבוע האחרון של תפשין פייבב. אז נצא עכשיו להפסקה כזאת מקובלת, ואז נחזור עם שני יוצרים ומבצעים ישראלים נהדרים. חכו לנו כאן, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. ביית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: מתוך אלבומו השביעי של אלון עדר, משתלבים בנוף, שנת 2018, ומי שרודפת אחריו בהצלחה לא מבוטלת היא אלמה גוב לקראת אלבום רביעי.
1: כבר לא זוכרת את הדרך חזרה,
0: שלא תהיה שם נפילה, אה?

שיר שעבר לא מעט גלגולים, תחילתם ב-1948 בגרמניה, עם מילים בגרמנית ולחן, הלחן הזה של הנס לנג, ואחר כך עבר שינוי לאנגלית והפך לסטנדרט ג'אז, כמו גם השיר הבא, גרסת אליסון מויה, That old devil called love.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: הטעויות, ספרי חדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Wonderful. Rock and Roll Suicide מתוך The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. דייוויד בואי כאן בתוכנית הצהריים, 26 דקות לפני 2, עכשיו עם החדש של ג'אנגו ג'אנגו, קמיאס. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו כאן, 88.

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני, עכשיו 20 דקות לשתיים. זמן מצוין לחלום. זמן מצוין לפליטווד מק.

0: אסף אבידן, Love it or live it. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה שגרתית, אבל don't leave us, אנחנו מיד חוזרים עם אריק איינשטיין.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של
3: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
10: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
18: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
17: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
19: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
21: זה שטף את הארץ.
17: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
22: מה הסיפור? לא הבנתי.
17: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
23: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
17: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בקיצור, 2:04, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. מסיימים שעה ראשונה עם אריק ויצחק מתוך שביר, ועם עוד איזה סוג של כאב. תוצרת The War on Drugs. ומיד אחר כך שעה שנייה ושלישית שלנו, הישארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו רוני ורטהיימר כאן 88

אהלן אהלן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום שני, שעה שפותח האדון בוב דילן, All Alone the Watchtowers, the Watchtower, כן? ואנחנו עם The Cleaners from Venus, הרכב של שמאחוריו עומד מוזיקאי בריטי בשם מרטין ניואל, והוא מחפש את ארץ לעולם לא עכשיו. גם אנחנו כאן איתכם עכשיו, שתהיה האזנה נעימה.

0: שינויים בהרגלי הצריכה, החברים של נטשה, 1991. הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: אני רוצה להבין.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו, הערב במצב טיסה. המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, הערב בתשע, כאן 88.

שתיים ורבע, שעה שנייה של תוכנית הצהריים, כאן 88. זה אדי ודר עם היוקללי ועם longing to belong. אנחנו מרגישים שייכים בעיקר כשבא ג'וני מיטשל מתוך האלבום בלו 1971, River.

West. 1, 2, 3, 4. הישר מקנדה. היא מביאה לנו את המוזיקה המשובחת של הפייסט, ומכאן לטורטלס ולאלינור. אלינור השנייה, לא ריגבי.

0: שתיים וחצי אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
8: מילה טובה. המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: let you know you one of my kind.
1: אין אקסס, פותחים את צד ב' של תוכנית הצהריים, כאן 88, 25 דקות לפני 3. עכשיו אנחנו עם Princess Goes והסינגל החדש, Stranger, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
13: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
12: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק שבו הכל מתפרק.
14: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
12: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
16: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
17: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'רי רפטי, מתוך אלבום City to City. זה השיר על בייקר סטריט בלונדון. שש דקות לפני שלוש, אתם על כאן 88. תוכנית הצהריים של יום שני. את השעה הזאת אנחנו מסיימים עם אחד ההרכבים הבריטים האהובים עליי, העונה לשם The Divine Comedy. הרכב שמוביל ניל הנן. והשיר הזה עוד מהמאה שעברה, 1998. National Express, שיקח אותנו עד השעה השלישית שלנו. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

אתם על כאן 88. 88.

0: אהלן אהלן אהלן, שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שני. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע, עם חלומות על גשם ועם The Adventures of Rain Dance Maggie. Red Hot Chili Peppers פותחים את השעה הזאת, והרכב בריטי העונה לשם Yard Act ממשיך את השעה. המשיך חדש מבחירות האורחים שלנו, You're gonna need a little music.
1: We were on this long drive.
0: כולנו, לא?
1: This long, long drive.
0: גם בשנת תשפז.
1: Headed.

0: אסף עמדורסקי. רכבת לצפון, יש עוד מקום. גם בשעה השלישית שלנו, תוכנית הצהריים של יום שני, יש עוד מקום, מיד אחרי ההפסקה הזו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבנוק. שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן הן, אבישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו, הערב במצב טיסה. המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, הערב בתשע, כאן 88.

שותים ב-LA עכשיו, 3:20 אצלנו, כאן 88. כמעט perfect day. Too good. איכשהו הכל מתחבר.

אני בתפקיד המותק שלה, נגיש לה קפה, חזק למיטה, הרכבתי משקפיים נגד מתים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

0: אופר רקרלינג לא רצה לזמביה, בסוף מצא את עצמו בג'רזי. כן, קצת רגעי כשהשעה היא 3:32, באופן טבעי עוברים להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם שיר חדש של נונו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
9: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
14: שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לילה, סינגל חדש של נונו, שינוי כיוון אולי, ובטח בהשפעת התקופה והחוויות שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. ואם כבר נגענו בגבהים, הנה קייט בוש.

אלכס גופר מסמפל את בילי הולידיי The Child One עכשיו One קצת אחרי רבע לארבע מאור כהן כאן איתנו אתה תגיד מאור

0: עזוב, עזוב.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
13: ספרים זה סטימצקי.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
16: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
15: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
16: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
15: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ-2 מיליון צפיות.
17: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ-6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ-13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זהו, הווילד תינג שלנו תכף נגמר. תוכנית הצהריים של יום שני, תודה לאבנר גורלי, he made everything, ובעיקר ערך את המוזיקה. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. כבידסטה תהיה איתכם מיד אחריי, אני רוני פרטיימר. גם מחר בין 1-4 נשתמע, ועד אז get it on. T-Rex לוקחים אותנו עד הסוף. שיהיה המשך יום טוב, יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

לוחמי הפו, ביג מי, שדווקא התחיל להיוולד כשדייב גרול עוד היה בנירוונה, מה שלא היה אפשר לנחש בשום צורה מהסאונד. אבל מי צריך לנחש כשאני פה כדי לומר לכם, אם לא ידעתם כבר כמובן. עוד מלא דברים יהיה לי להגיד לכם כנראה, אבל הרבה הרבה יותר מוזיקה ממילים. אז שלום, אתם לכאן 88, אנחנו פותחים את שלוש השעות שלנו, כבכל יום, אני איתכם עד שבע, עריכה של סמדר שפר איתנו, אני קבי דסטה, ואנחנו עכשיו עם אופיר מילו, הברנש מרכב יוקר המחיה, הוציא שיר חדש, ברוח צוננת של חורף, באמת כל כך נעים כל פעם שהשיר הזה מגיע, במיוחד בימים האלה. ולשיר הזה קוראים... בכיוון הנגדי. יאללה, תהנו.

0: New Order, Bizarre Love Triangle. ואתם על כאן 88, אנחנו עם דברים ביזרים, ולכן הפסקה קלה של כמה דברים שנסו למכור לנו, ואחרי נשוב לשירים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה. אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו, הערב במצב טיסה. המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, הערב בתשע, כאן 88.

Amy Winehouse. You know I'm no good. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. היא באמת אמרה את זה לאורך כל הדרך. אתם לכאן 88, ואנחנו כבר עם אנשים עם סוואג שפשוט לא ניתן להתכחש אליו. האם אתם מודעים לכל הצדדים של גברת ג'יי למוטה מסיירות המסולין או הסולין? התחילה מג'אז, ג'אז מעולה ומשובח, שזיכר אותה בהצלחה יפה מאוד ביפן. היא חיה גם לתקופה בגרמניה, ובתקופה שהם חברה ל-KBCS, שעושים פאנק, ג'אז, סול, היפ-הופ. והשיר הזה... החיפוש אחר המרכז זה The Center.

לורן היל הקליטה את הגרסה הזו כשהיא כבר הייתה עמוק בתוך משפחת מרלי. בוב כבר היה סבא של הנכדים שלה. הדוד שלהם סטיבן מרלי הפיק את השיר. זה Turn Your Lights Down Low. כאן 88. אנחנו עדיין בג'מייקה. וטוב שכך. בכל זאת שעות קשות לפעמים ביום. עם אלתיה ודונה. 1977 מקליטות בטעות להיט.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
8: שקל!
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת, מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: אני רוצה להביא.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לאזריאלי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

להקת בוסה עם העיבוד, עם הטוויסט המפתיע שלהם לישי לוי, עיבוד בוסה, כמובן שעוד אפשר היה לשמוע אותו ולחשוב שזה המקור מרוב שזה טבעי מה שקורה שם, זה היה ריקוד רומנטי. ואתם לכאן 88 עם M.O. Never wanna know.

סוקי ווטרהאוס, המתוקה הזו, התעזרו על החלקים של עצמה אחרי הלידה. לפני בערך שנתיים, והשיר הזה, החדש הזה, הוא הכרזת ההתאהבות המחודשת שלה בחיים. Back in Love. כאן 88. מכאן, למעבה המסתורין, עם קטטוניה, מולדר וסקולי.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
8: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן הנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלובניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
14: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
15: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
16: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
15: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק שבו הכל מתפרק.
17: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
15: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
19: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
20: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
21: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תמוז, ככה את רצית אותי. ככה בדיוק, ככה בדיוק אנחנו גם סוגרים שעה ראשונה. עוד שעתיים לפנינו בכאן 88, רגע לפני. Blood, sweat and tears.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

אבר נובה, Walk This World. פותחים, שעה שנייה בכאן 88, Ladies and Friends, מתוך שלוש. מקווה שאנחנו מצליחות להחזיק אתכם ערים שם בדרכים, או לנמנם את אלה שבבית, אם זה מה שאתם מנסים לעשות. אנחנו עם עריכה של סמדר שפר, כמו תמיד, אני קבי דסטה, ועכשיו קורטני ברנט על מרחק רגשי, כמו שהיא יודעת. זה מאלבום השני שלה. Need a little time.

0: Dragging My Heart Around. ג'ימי לוין היה זה ששינה את מהלך ההיסטוריה של השיר הזה, שבכלל נכתב לטום פטי and the heartbreakers, אבל הוא הציע לתת אותו לסטיבי ניקס, לבלדונה, זה שעבד בבלדונה. אז זה באמת אחד הלהיטים הראשונים שהיו לה, ואתם בקריירת הסולו שלה לפחות, ואתם על כאן 88, אנחנו מכאן להפסקה, ואנחנו כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
15: שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88. להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו. הערב במצב טיסה. המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה. הערב בתשע. כאן 88.

0: סיימון וגרפנקל, The Sound of Silence, המנון כזה מפואר על נאורים, ניקור נאורים, אין מה לעשות, צריך דימויים מפוארים כדי לדבר על דברים כאלה. ובדרך כלל דימוי שאוהבים להשתמש בו באופן די שחוק הוא ים, הוא שערה, הוא היבלעות בתוך הים, ובשיר החדש שלו, באלבום החדש שלו, אבנר טואג עושה דווקא שימוש מאוד לשטנצי בדימוי הזה של ים כדי לדבר על חרדה מציפה. הוא חבר פה לשי אמבר, זה שיר שני שלו שאנחנו משמיעים מתוך האלבום הזה אחרי מי אני, מה אני ומה אני עושה פה, שזו בעצם תמה די בולטת בתוך האלבום הזה, הניסיון להישאר מי שאתה אל מול החרדות האלה וכל התפקידים שיש לך. אז אמרתי מספיק, זה השיר החדש שלו, הים הזה.
1: אם אני

צליל מכוון, שיר אהבה בדואי בין מציאות לדמיון, וגם סיפור אהבה הבא, יותר נכון מפסקול שירי האם יקרה לך משהו. אני לא יכול להישאר כאן. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את התקופה שבה Death Cab for Cutie היו הדבר הגדול ביותר, או לפחות בחוגים מסוימים, אבל כן, אחד הדברים הגדולים. הם עדיין יוצרים דברים חדשים, אבל זה באמת שריד אחד העדינים מהתקופה הזו שלהם, של הפיק. והעז לומר באמת אשר הכי רך שאי פעם יצא להם. I will follow you into the dark.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
4: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים, הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ושכול, מגפות ואהבה. כתב נדב אזולאי את האלבום הזה, האלבום החדש שלו, ואת השיר הזה. מחפש בו תרופות איפה שחשוב, ומסכם, במקום לבכות אני צוחק. איזה יופי נדב. שיר חדש, יום הדין, ואתם על כאן 88. אנחנו עכשיו ממשיכים ממה שחשוב. With a little help from my friends, the Beatles.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
11: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
12: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
13: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
14: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
15: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
16: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
17: אופרייט.
16: כפוף לתקנון.
17: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: עם ארבע חתונות.
1: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
0: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
1: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
1: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
3: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אדי ודר, Hard Sun, ואתם כאן 88. לסגור שעות אנחנו יודעים, אבל להיפרד מכם לא כל כך. מה לעשות, אנחנו פשוט ממש אוהבים להיות כאן ולהשמיע לכם שירים, ולכן גם נשמיע לכם שיר על מערכת יחסים אובססיבית ועבודה, על ההיט, לפחות להיט הרוק הגדול ביותר של 94, על הסטון טמפל פיילוטס, פלאש.

טרייסי צ'אפמן, בייבי קן איי הולד יו, קול שפשוט הולך ומקרב אותנו לשקיעתה של השמש, עוד לא, אבל בינתיים עדיין אפשר לומר אחר צהריים טובים. אתם על כאן 88, אנחנו פותחים עכשיו שעה שלישית בעריכתה של סמדר שפר, אני קבי דסטה, ושבו להם על הבמה שייקס ביולי עם אלבום חדש, עשור, יותר מעשור אחרי סאונד אנד קולר מ-2015, ובריטני האוורד כתבה את השיר הזה על תחושות שאני לפחות שותפה להן לאחרונה באופן מפתיע. לא רק אותי, גם אנשים אחרים שאני אגיד להם את זה, על התקווה שהיא מקבלת מהדור הצעיר, שלדעתה מצליח לראות מבעד לשקרים הפוליטיים. זה I feel hope coming. ואיך ממסגרים כאלה מילים. סול פסיכדלי חדש

0: בלק פומאז. אחיי ואחיותיי, כל הצבעים האהובים עליי, קולורס. בלק פומאז לוקחים אותנו לכנסייה, ואני עושה את מעשה השונה מאוד ולוקחת אתכם להפסקה, ואנחנו כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. חפוף את תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
10: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
9: תצטרפו עכשיו באתר.
11: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: להקת The Cramps הייתה חלק מסצנת הפאנק רוק שצמחה בניו יורק, אבל יצרה סאונד שהיה רק שלה. ב-1977 הם נכנסו לאולפן והקליטו חומרים שרובם נשארו במגירה. עד עכשיו, הערב במצב טיסה. המצאת האלבום החדש Gravest Gravy, שבו נשמעות בפעם הראשונה ההקלטות הגנוזות. גיל מטוס חוזר לימים הראשונים והחיפויים של The Cramps. מצב טיסה, הערב בתשע, כאן 88.

אביב גפן, חיים להיות בך מאוהב. כאן 88, אנחנו עכשיו עם My Morning Jacket, שיר שיצא באזור הקורונה, אבל הוקלט כבר בסשנים 7 שנים, 8 שנים לפני כן. הם הקליטו יותר משני אלבומים של חומר, וחלק נשאר בצד בערך 5 שנים, ויצא ב-The Waterfall 2. Feel you.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל!
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מבינה שרק אני יכולה להציל את עצמי. כמה יפה. ככה כואב ודרמטי. פייסט וג'ילי גונזלס, Unlimited Your Love. כאן 88. עכשיו אנחנו עם שיר חדש של פוליטרי, אלכס משה. זה הסינגל הראשון שמקדים את האלבום הבא שלה. הוא יצא במאי האחרון. נושא מאוד קונקרטי. סכנה. Folly Tree, Danger.

0: and City Movement.
1: אחד השירים הראשונים שבאמצעותם הם התחילו לקבל תשומת לב מחוץ לישראל. זה מובן מ-2013, אנחנו גם נמשיך הלאה, אבל עוד לא, קודם הפסקה, כמה שירים, ואז נאמר שלום יפה.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88, אני רוצה להביא.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלובניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: אייר פריי ירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
4: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
3: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
5: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: דודו טסה. איזה יום. אין לי מכם שמזדהים. מקווה מאוד שהיינו בית טוב לאיזה כמה רגעים. תודה לכם שבחרתם בנו כבית.
1: ראיתי שמח ועוד פעם עצור.
0: תודה לסמדר שפר שערכה מכל הלב. אני גבי דסטה, אנחנו נתראה שוב מחר ב-4, ואני מזכירה שיש ילדה אחת שעדיין מחכה לשוב הביתה. היימנות קסאו, מעל 920 ימים עברו מאז שהיא נחטפה מביתה. תזכירו אותה, בבקשה, בבקשה, בבקשה. אנחנו ניפרד עם עוד פיסה מדודו טסה, שיר שהוא איבד והפיק עבור אלון אולרצ'יק.
1: רק עכשיו, לאן כולם הולכים?
0: אז זה כל כך מורגש בזעקות,
1: איך זה לא הבנתי,
0: העדינות, גם בלחם,
1: אנשים פשוט זזים,
0: וגם בכלי המיתר.
1: אתה חי,
0: היא תמשיך גם בלעדיך.
1: אתה

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מציוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי. צפרים זה סטימצקי.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: 1588.
1: شمانه موشمانه.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רבית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: התנורים החכמים של סימנס עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ-2,000,000 צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ-6,000,000 צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ-13,000,000 צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
17: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
12: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
18: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
12: הערב בכאן 11,

0: 88 88.
1: עכשיו שורשים עם תומר מולביצון כאן 88.
2: So now they begin to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. Now, the blues means something. It goes to the bottom.
3: ערב טוב לכם. כאן 88, כאן תומר מולביצון איתכם, ועם שורשים, התכונית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז. ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל דווקא מחוץ לבלוז, עם טים קרי, המנוח שהלך לעולמו בסוף אוגוסט האחרון, שחקן ענק, אבל גם מוזיקאי מוכשר מאוד, שקריירת המשחק שלו פשוט הפילה בזיכרון הציבורי. על הקריירה המוזיקלית. אחד מרגע השיא של הקריירה הזאת הגיע ב-1978 באלבום הבכורה שלו, Read My Lips. היה בו שיר שכתבו בוב אזרין, אחד מגדולי מפיקי הרוק, תשאלו את אליס קופר, את לוריד, את פינק פלויד, ומייקל קיימן, מלחין, מאבד, מנצח, שחיבר לאורך הקריירה בין עולם הרוק, התזמור והקולנוע בין היתר עם פינק פלויד, עם לני קרביץ, עם קלפטון, עם מטאליקה. אזרין הפיק, קיימן ניגן בקלידים והיה אחראי לעיבודים, וכמעט 30 שנה אחר כך ג'ו בונמאסה לקח את השיר המדובר והפך אותו לאחד הקטעים המזוהים ביותר איתו. אבל אנחנו למקור של טים קרי, סלו ג'ין, שיר שיש בו גם גיטרה נהדרת של דיק וגנר, הגיטריסט והכותב שהיד ימינו המוזיקלית של אליס קופר בשנות ה-70, לפני כן גם ניגן עם לוריד ואחרים, אבל כאן כאמור מלווה את טים קרי סולו נהדר. Slow Jim.

פול הספלניו, טים קרי מבצע את הקלאסיקה הזו של סקרים אנד ג'יי הוקינס במקור, כאן 88, שורשים מהדורת הבלוז, אנחנו לעוד טים קרי אחד, גם מפלרטט עם הבלוז, אבל הפעם בגרסה של ג'ו בונמאסה, שביצע שני שירים בלוז, של קרי, גם את סלו ג'ין, וגם את No Love on the Street, שקרי עצמו כתב עם מייקל קיימן לאלבומו השני, Fearless, שקיימן גם הפיק, אבל הגרסה של בונמאסה מצוינת, והוא לרוב טוב יותר כשהוא מבצע אחרים ופחות ככותבים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
9: וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלברין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי

0: וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן 88.

When I'm Wrong, B.B. King, בהופעה חיה ב-1977, בצרפת, כאן 88, שורשים מהדורת הבלוז, אנחנו לביג במה פורטן, וממש בלעתי את השם שלה, ביג ממה פורנטון, ולשיר שלה, שג'ניס ג'ופלין הפכה לקלאסיקת בלוז רוק, אבל עם כל הכבוד לג'ניס, הנה הגרסה המעולה של תורנטון, באלבום ההופעה שלה, ג'ייל, שהגיע את ביצועים משתי הופעות, בבתי כלא בארצות הברית, היא מלווה פה בגיטריסט בי יוסטון, גיטריסט בלוז טקסני שליווה בין היתר גם את בובי בלובלנד וג'וניור פארקר, יש לו גם כמה רגעי סולו לא רואים, אז נשמע אחר כך גם אותו.

Is it because I'm black? Sly Johnson. כאן 88. כאן תומר מולביזון איתכם, אנחנו סוגרים את מהדורת הבלוץ של שורשים. נעשה את זה עם Time Makes Do, Robert Gray.

0: 88. בפייסבוק וביישומון כאן. השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
7: רואלתי.
6: המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
7: רואלתי.
6: מבטע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: אני רוצה
14: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות ולענות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
17: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
18: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
19: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
18: שקל!
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
2: זה פחות קלאס, זה יותר קרקס.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק שבו הכל מתפרק.
14: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
4: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
1: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
0: כאן 88. השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

שדה קרמפס הגיעו מניו יורק לממפיס באוקטובר 1977, התכנון היה בעיקר להקליט את השיר הזה ששמענו עכשיו, TV Set, שהיה אמור להיות סינגל הבכורה של הלהקה. אבל הם מצאו את עצמם באולפן עם מפיק שמפציר בהם להקליט את כל מה שהם יודעים לנגן. וזה מה שהם עשו. כמעט 50 שנה אחרי, ההקלטות האלה יצאו לראשונה באלבום חדש. אתם אולי לא מכירים את The Cramps, זו להקה שבקושי שומעים כאן ברדיו, אבל את השיר הבא יש סיכוי טוב ששמעתם ובעיקר ראיתם. לשיר ששמענו עכשיו קוראים TV Set, אז נלך לטלוויזיה. ב-2022 עלתה בנטפליקס הסדרה Wednesday, שבמרכזה הדמות Wednesday ממשפחת אדמס, שנשלחת לפנימייה התיכונית אקדמיית Nevermore. בפרק הרביעי של הסדרה Wednesday מגיעה לנשף, כמובן כולה לבושה בשחור, ושם מגיע הרגע הוויראלי ביותר בסדרה, הריקוד האדיר שלה לצלילי השיר הבא של The Cramps. השחקנית ג'נה אורטגה יצרה את הריקוד הזה לבד בתוך יומיים ללא שום ניסיון מוקדם בריקוד. גותיות, מוזרות, הומור, מיניות מרומזת ורוק'נ'רול ישן, The Cramps התאימו לסצנה הזו כמו כפפה ליד, שזה משהו מוזר להגיד בהקשר של משפחת אדמס. הריקוד והשיר הפכו לוויראליים, נתוני ההזנה בסטרימינג של The Cramps זינקו פי 50. 41 שנה אחרי שהשיר הזה יצא, The Cramps זכו לחיים חדשים. גוגו מק, ספיישל The Cramps, מתחילים.

גוגו מק, שזה בכלל קאבר לשיר של רוני קוק and the Gay Lads מ-1962. ההקלטה הזו של The Cramps יצאה ב-1981, באלבום השני של הלהקה. והיום אנחנו חוזרים אל ההתחלה, אל ההקלטות הראשונות שלהם שיצאו עכשיו לראשונה. במרכז הלהקה עומדים הצמד לקס אינטריאר ופויזן אייבי, הגרסה הגותית של בוני אנד קלייד. הם נפגשו בטרמפ ב-1972 וגילו ששניהם סטודנטים לאומנות בקליפורניה באותו קורס שנקרא אומנות ושמניזם, בסביבה של אומנות, מיסטיקה, כישוף ופסיכדליה, יסודות שנשארו בתוך העולם של The Cramps שהם יצרו. הם היו זוג, שותפים לפשע עוד לפני שהפכו ללהקה, והם חלקו גם את האהבה וגם את התשוקה שלהם לרוק'נ'רול. הם תמיד אמרו שהקצב של הרוק'נ'רול הוא שער לסקס. באמצע שנות ה-70 הם הגיעו לניו יורק, והם הגיעו לשם אחרי שהם שמעו על מועדון חדש שנותן במה למוזיקאים מהשוליים, ושיש שם סצנה שתאפשר גם להם להקים להקה. איסט וילג' בניו יורק, בין מלונות זולים, בתי מחסה וחנויות נעולות, היה גגון לבן מלוכלך שעליו נכתב שם מוזר. בפנים חלל ארוך וצר ואפלולי שמואר בשלטי ניאון של בירה. הבמה הייתה נמוכה והקהל שהגיע היה כמעט בתוך הלהקה, מספיק קרוב כדי להריח את הזיעה ולהרגיש כל מכת תוף בחזה. האוויר היה תמהיל של אשן סיגריות, בירות, זיעה, צ'ילי והריח הידוע לשמצה של השירותים במקום. זה פחות הרגיש כמו אולם הופעות ויותר כמו חדר חזרות ציבורי שהתאים ללא יותר מ-300 איש. זה המועדון CBGB שפתח את שעריו ב-1973. השם הזה, CBGB, הוא ראשי תיבות של Country Bluegrass Blues, שזה היה החזון המקורי של הבעלים, אבל בתוך זמן קצר הוא הפך למועדון איקוני של פאנק רוק ושל ניו וייב. שומעים ברקע את טלוויז'ן שנתנו את יריית הפתיחה של הסאונד החדש של המועדון ב-1974. בהופעה השלישית שלהם באותה השנה בקהל הייתה פטי סמית, שהופיעה שם עם ההרכב שלה ב-1975. בלונדי, דה רמונס וטוקין הדס היו חלק מהחלוצים שהופיעו שם. דה קרמפס הופיעו ב-CBGB לראשונה ב-1 בנובמבר 1976. אמרנו שאת ההרכב הזה הקים הצמד לקס ואייבי, הסולן והגיטריסטית הגרעין של הלהקה, מתוך התשוקה שלהם לרוק'נ'רול ורוקבילי. על הבמה הם הציגו ניגודיות. אייבי שיגרה ריפים מטורפים עם סאונד של סרף רוק, לועסת מסטיק עם מבט קשוח וקר של אל תתעסקו איתי. מנגד, לקס היה סולן המטורלל והפרוע עם חוש הומור ועוצמה קולית מטורפת, דרקולה והמפלצת של פרנקנשטיין בהחלעה עם אלוויס. אילו היה מחזיק שוט, נאמר עליו, הוא יכול היה להיות מאלף עריות. מבחינתם, יותר משהם חיפשו מוזיקאים ללהקה, הם חיפשו אאוטסיידרים שיהיו בראש שלהם והלכו איתם עד הסוף. אם הם ידעו לנגן או לא, זה פחות היה משנה. שזה מאוד פאנק, אבל זה גם מאוד רוק'נ'רול, ונדבר על זה בהמשך. אליהם מצטרף בריין גרגורי, שעבד יחד עם לקס באותה חנות תקליטים. הם גייסו אותו כבסיסט, אבל הוא הגיע עם גיטרה חשמלית, וככה נוצר הסאונד שמזוהה עם הלהקה בתחילת הדרך. שתי גיטרות ותופים, בלי בס. על התופים בהתחלה מריאם לינה, שלא ידע בכלל לתופף. לקס פשוט הביא לה מקלות תופים והכריז שהיא המתופפת הטובה בעולם, בלי אודישן ובלי שיעור.
זה לא משהו שהחזיק הרבה, וביולי 1977 ניק נוקס לשעבר מתופף האלקטריק אילס הצטרף ללהקה. זה הליינאפ שנכנס כמה חודשים אחר כך באוקטובר 1977 לאולפן בממפיס להקליט את השירים שעומדים במרכז התוכנית הערב.

The Cramps התחילו להופיע ב-CBGB בניו יורק ב-1976. בתחילת הדרך חלק מאנשי הסצנה לא לקחו אותם ברצינות וחשבו שמדובר באיזה גימיק גותי. להקת פאנק עם אובססיה מוזרה לרוקבילי, לסרטי אימה ולטרש אמריקאי ישן. אבל לפעמים כל מה שצריך זה בן אדם אחד שיאמין בך. ובמקרה של The Cramps זה קרה די מהר.

זו להקת ביג סטאר, וככה הם נשמעו באלבום הבכורה שלהם שיצא ב-1972. האלבום הזה נקרא Number One Record, אבל הוא היה רחוק שנות אור מהמקום הראשון. בזמן אמת הוא בקושי הגיע לחנויות ומחר פחות מ-10,000 עותקים. ביג סטאר זכתה להכרה רק כעבור שנים והשפיעה על המון מוזיקאים מוכרים כמו בק, R.E.M, יולה טנגו והפלמינג ליפס. המוזיקאי רובין היצ'קוק אמר שביג סטאר הייתה עבורו כמו מכתב שהלך לאיבוד בדואר. מכתב שנשלח בתחילת שנות ה-70 והגיע ליעדו רק בשנות ה-80. זוכרים את שיר הפתיחה של הסדרה מופע שנות ה-70? זה שיר של ביג סטאר. אם אתם רוצים לשמוע עוד עליהם, חפשו את התוכנית שהקדשתי להם כאן לפני כמה שנים בספשייל 88, רצועת הספשיילים השבועית שלנו. אחד מהם מייסדי הרכב הזה הוא הסולן והגיטריסט אלכס צ'ילטן, שב-1976 חיפש כיוון חדש. הלהקה שלו ביג סטאר כבר התפרקה אחרי שני אלבומים. הוא היה אז בן 26, אחרי יותר מ-10 שנים בתעשיית המוזיקה, ואחרי להיט בגיל 16. אז הוא עבר לגור בניו יורק והתחיל להופיע במועדונים קטנים. נשמע את אחד השירים שהוא הקליט באותם ימים, זה בנקוק, אלכס צ'ילטן.

אלכס צ'ילטון מתלהב מ-The Cramps ומציע להפיק אותם במגרש הביתי שלו, לא בניו יורק, אלא בממפיס, טנסי, באולפני ארדנט, איפה שהוקלטו האלבומים של ביג סטאר, ולא רק. גם האלבום של אייזק הייז, Hot Buttered Soul, מאסטרפיס של סול פסיכדלי, הוקלט באולפנים האלה. ובכלל, ממפיס, אחת מערי המוזיקה החשובות בארצות הברית, איפה שהרוקנרול נולד בשנות ה-50. קילומטרים ספורים מאולפני ארדנט נמצאים אולפני סאן המיתולוגיים, היכן שאלוויס, ג'וני קאש, ג'רי לי לואיס ורוי אורביסון הקליטו את השירים הראשונים שלהם. המקום שבו אלוויס עשה היסטוריה ב-1954 עם השיר הזה.

סן רקורד זו הייתה סוג של לייבל עצמאי, אינדי, בשנות ה-50. עסק קטן שפעל מחוץ למרכזי הכוח של תעשיית המוזיקה, והרשה לעצמו להקליט אומנים כמו שאף חברת תקליטים גדולה לא הייתה מעזה. סם פיליפס, הבעלים והאיש שעומד מאחורי החזון הזה, לא חיפש ביצוע מושלם או סאונד נקי. הוא רצה את הלכלוך, את הטעויות, את הרגעים הבלתי.

הבלתי צפויים ובעיקר את הספונטניות. זו אחת הסיבות שדה קרמפס והרכבים נוספים נמשכו לסאונד הזה של הרוק אנד רול המוקדם. הביטלס הביאו את הגרסה היותר מלוטשת שלו בשנות ה-60, אבל להקות פאנק רוק כמו דה קרמפס רצו את הלכלוך, את המיניות ואת הרוח החופשית של הרוק אנד רול.

כשג'וני קאש הקליט את הסינגל הראשון שלו, היי פורטר, באולפני סן בשנות ה-50, המוזיקאים שליוו אותו בקושי ידעו לנגן משהו. זו הפעם הראשונה שלהם באולפן הקלטות, בדיוק כפי שחלק מחברי דה קרמפס בקושי ידעו לנגן בהתחלה. חלק מהסיפור של הפאנק היה לבעוט בכל מה שישן, והרבה פעמים להתכחש לשורשים. אבל דה קרמפס לא הסתירו לרגע אחד את האהבה שלהם לרוק אנד רול ישן. וכבר בהקלטות המוקדמות שלהם בממפיס אפשר לשמוע כמה קאברים. שמענו מקודם את דומינו של רוי אורביסון, ודה קרמפס הקליטו שם עוד שיר שלו.

זה רוי אורביסון בקולו עם Problem Child, שיר שהוקלט גם באולפני סן ב-1957. רוי אורביסון בתחילת דרכו, והנה הביצוע של הקרמפס 20 שנה אחרי, עם יותר סרף ויותר טירוף.

לא רק קאברים לרוק אנד רול מוקדם, אלא גם לגארג' רוק, חלק מאבני היסוד של הפאנק. פול רביר אנד ריידרס אנחנו שומעים ברקע עם הקלטה משנת 66, והנה הקאבר של דה קרמפס, למעשה ההקלטה הראשונה שלהם כלהקה. על הקלידים כאן מי שהפיק את ההקלטות ופתח להם את הדלת, אלכס צ'ילטן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: פרצופים מצחיקים, משחק הריביות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: מה זה מאמי? ממי היהלום?
14: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
15: המבטע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
16: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: כאן 88.
3: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

Weekend on Mars, סוף שבוע על מאדים, זה היה שיר מקורי של The Cramps שלקס ואייבי כתבו, וזה הזמן לדבר עוד קצת על הסאונד ועל ההשפעות שלהם. The Cramps נחשבים למייסדי הסייקובילי, מעין תת ז'אנר שמורכב מאלמנטים של פאנק רוק, פסיכדליה ורוקבילי, לצד שילוב של מדע בדיוני וגותיות. הם הביאו גותיקה אמריקאית, סרטי מה שהוקרנו בדרייבין, מפלצות מגומי, מגזיני פשע, קומיקס זול, וודו וחייזרים. בעולם של The Cramps, בית הקברות היה רחבת הריקודים. את השורשים של הסייקובילי אפשר למצוא בתיאטרליות של סקרימינג' ג'יי הוקינס עם הביצוע שלו לקלאסיקה הזו.

Screaming Jay Hawkins. את השורשים של הסייקובילי אפשר לשמוע גם בשיר הבא של The Phantom, שהוקלט ב-1958 ויצא ב-1960. אחת ההקלטות הראשונות שנשמעות כמו סייקובילי. The Cramps זיהו את הטירוף של השיר הזה והקליטו לו גם גרסה משלהם. אנחנו נשמע את המקור, The Phantom, Love Me.

0: Love me. Love me. Love me. Love me.
1: אבל מאיפה בכלל הגיעה המילה סייקובילי?

0: least 100 grand.
1: המילה סייקובילי הופיע לראשונה בשיר הזה של ג'וני קאש, One Piece at a Time. You know it's me. שיר משנת 76, השנה שבה The Cramps הוקמו. I'm gonna ride around in style. I'm gonna drive everybody wild. את השיר הזה כתב ויין קמפ. והוא מספר על עובד במפעל מכוניות שבמשך שנים גונב חלקים מהמפעל ובונה מהם קדילאק בלתי אפשרית. כשהמכונית המאולתרת הזו נוסעת ברחוב לראשונה היא מכונה סייקובילי קדילאק. חיבור של המילים סייקו והילבילי, כלומר קדילאק כפרית משוגעת. קצת אחרי שהשיר הזה יצא, The Cramps הדפיסו על הפליירים של ההופעות שלהם את המילים האלה, סייקובילי, וגם רוקבילי וודו. מבחינתם זו לא הייתה הצהרה על ז'אנר חדש, אלא רק סלוגן כזה שנועד למשוך אנשים להופעות שלהם.

גם זה שיר מקורי של The Cramps. בהמשך הוא הוקלט מחדש, זו הייתה הגרסה הראשונית והיותר פרועה ומהירה שלו, מתוך האלבום החדש Gravest Gravy, שמרכז את ההקלטות המוקדמות שלהם בממפיס בשנת 77, תחילת הדרך של הלהקה. חלק קטן מאותן הקלטות הגיע ל-EP הראשון שלהם שיצא בשנת 79 ונקרא Gravest Hits, משחק מילים כמובן על Greatest Hits, והאלבום החדש Gravest Gravy מתכתב עם השם של ה-EP הראשון. ההקלטות האלה יצאו עכשיו לראשונה כמעט אחרי 50 שנה, אבל למעשה האלבום הזה כבר היה מוכן לשיגור ב-1989. לקס ואייבי בחרו את השירים, עשו מיקס לחלקם, אפילו השם של האלבום והעטיפה שלו כבר היו מוכנים. אבל בסוף, מסיבות לא ברורות, הם החליטו לגנוז את האלבום הזה, שכאמור יצא לראשונה רק עכשיו. לקס הסולן הלך לעולמו ב-2009, ומאז אייבי בצער רב השאירה את הלהקה מאחור, ולכן במשך הרבה זמן לא היה מי שידאג למורשת של הלהקה. בשנים האחרונות זה השתנה ויש צוות שאחראי על זה. אחד מאנשי הצוות הוא אגדת הפאנק הנרי רולינס, שהיה אחד מאותם מעריצים צעירים של הלהקה. ראיתי אותם לראשונה כשהייתי בן 18, בפעם הראשונה שראיתי הופעה במועדון אי פעם. 80 איש בתוך בר, בלי במה, עמדתי ממש מולם. את הדברים האלה הוא אמר לאחרונה למגזין Uncut, ועל האלבום שיצא עכשיו הוא אמר, זה היה כמו למצוא את הקבר שמתחת לקבר של תות אנחמון, מבלי ששודדי הקברים נגעו בו. רולינס, שפיקח על ההוצאה המחודשת, סיפר שהם כבר עובדים על ריליס נוסף לקראת יום חנויות התקליטים בשנה הבאה, ושהם רוצים להעניק הזדמנות לבחון מחדש את המורשת העצומה של The Cramps, וגם להדגיש את התפקיד של אייבי הגיטריסטית כמוזיקאית פורצת דרך. יש ראיון מ-1990 שבו היא אומרת בעצמה כבדרך אגב, אני מלכת הרוקנרול, והעובדה שלא מכירים בכך היא סקסיזם טהור. אייבי לא הייתה רק כוכבת רוק וגיטריסטית קטלנית, היא כתבה הרבה מהשירים, הפיקה את רוב התקליטים של הלהקה, ובגדול ניהלה את הכל ביד רמה.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
1: מידע יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי. ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום. על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אני רוצה להבין.
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
9: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
12: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
13: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
14: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
15: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
16: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
17: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
18: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
19: אופרייט. כפוף לתקנון.
9: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: שמונים ושמונה.

כמה וכמה מוזיקאים עברו בלהקה הזו במשך השנים, אבל The Cramps תמיד הייתה קודם הטריפ של לקס ואייבי. זה היה מפעל החיים שלהם, והם יכלו להיות אנשים קשים מאוד, אבל זה היה מתוך מסירות להגן באופן טוטלי על העולם שהם יצרו. יש מי שישבו אותם במובן הזה לסנרה או לקפטן ביפארט במחויבות שהם דרשו מהחברים בלהקה. הם רצו שאנשים ילכו עד הסוף עם החזון שלהם. לדוגמה, אחת המוזיקאיות שהצטרפה ללהקה בהמשך סיפרה שהם התעקשו שהיא תעשה הכל כדי לא להשתזף. הם אפילו רצו שהיא תסתובב ברחובות לוס אנג'לס רק עם מטריה שחורה כדי לשמור על איזה חיוורון שהתאים ללוק שלהם. את הטמפרמנט של לקס אפשר לשמוע באלבום שיצא עכשיו, בסוף השיר שנשמע מיד, כשהוא מתחיל להתעצבן באולפן וצועק "Nobody fucking stops a take of the cramps in the fucking studio." זה "Rocket in my pocket".

0: one more time.
1: No.
2: Okay, wait, no rule yet.
1: Rolling.

כאן 88, אני גיל מטוס, ואנחנו מסיימים תוכנית מיוחדת שהוקדשה להקלטות המוקדמות של The Cramps מ-1977, שראו אור עכשיו לראשונה כמעט 50 שנה אחרי, באלבום Gravest Gravy. The Cramps המשיכו כלהקה בגלגולים שונים עד למותו של אקס ב-2009, ואנחנו עוד נפגוש אותם כאן בהמשך. ואחרי לא מעט שירים אינטנסיביים, נסיים עם משהו רגוע יותר. גם השיר הזה הוקלט באותם סשנים בממפיס, אבל הוא לא חלק מהאלבום החדש, כי הוא יצא בזמן אמת ב-1979 ב-EP הראשון של הלהקה. וזו הגרסה שלהם לאחד השירים הכי יפים בעולם, ל-Lonesome Town של ריקי נלסון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: שמונים ושמונה.
1: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
1: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
15: אני רוצה
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות ולענות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
19: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: שמונים ושמונה.
2: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
2: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
20: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
21: סיימון וגרפונקל. בוקאנדס. 1968.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן 88.
5: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
6: אלי מגן ואלדד ציטרין, מתוך פרויקט כל שני של כאן 88 ואולפני אלט 2019.

אני רוצה פתאום לחזור הביתה, אבל צילך שוב בצילי נוגע.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, אני רוצה
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
4: רואלתי.
6: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: קחו נשימה. דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: כאן 88.
13: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
14: רועי ריק, הפחד מהריק, 2025.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Avalanches, Since I Left You, 2000.

disco.

0: Excusez-moi.
1: Ouais. Well, I would say bon voyage. Hey.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קווין לטיפה, All Hail the Queen, 1989.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: מרווין גיי, What's Going On, 1971.
3: Brother, what's up?
4: This is a good recording, man.
3: Yeah, brother, like, solid. Right on.